Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og vi lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham som kommer her fra Danmark.